Isya Madani, saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 8 Pagi. Seorang pelajar wanita sebuah institusi pengajian tinggi swasta yang dilaporkan hilang ditemukan maut di sebuah kondominium di Bandar Sunway pagi semalam. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Syarul Nizam Jaafar berkata mangsa merupakan warga asing berusia lingkungan 20-an ditemui dengan beberapa kesan kecederaan pada badan. Susulan itu, seorang lelaki warga asing berusia 20-an ditahan di lokasi sama bagi membantu siasatan. Mayat mangsa dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk dibedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 kerana keseksaan kerana membunuh. Sementara itu, seorang murid perempuan berusia 10 tahun cedera dan dirujuk ke hospital selepas dipercayai menjadi mangsa buli di sebuah asrama sekolah di daerah Tenom pada 11 Jun lepas. Video kecederaan dolar di media sosial. Ketua Polis Daerah Superintendent Azmir Abdul Razak berkata, tiga individu dipanggil bagi membantu siasatan, termasuk pelaku yang dipercayai terbabit dalam rakaman serta penyebaran video berkenaan. Kertas siasatan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya bagi arahan lanjut. Sebanyak 30,488 pelajar baru mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027 merekodkan pencapaian melebihi 125%. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran Politeknik mencatat respon menggalakkan, memberikan petunjuk bahawa keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan latihan dan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat. Lebih 69,000 orang kurang upaya OKU penglihatan bakal menerima manfaat aplikasi Be My Eyes dengan interaksi kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singh Dio memberitahu, platform berkenaan membolehkan komuniti OKU penglihatan melepasti objek dan persekitaran baharu selain mengakses secara bebas. Bola sepak Piala Dunia 2026, aksi kumpulan L di Toronto menemukan Panama dan Croatia. Keputusan separuh masa pertama, kedua-dua pasukan terikat 0-0. Barcelona FC melengkapkan perpindahan pemain antarabangsa Mesir berusia 18 tahun Hamza Abdul Karim dari Al Ahli selepas mengaktifkan klausa pelepasan bernilai $1.7 juta. Abdul Karim kini bersama skuad Mesir di Piala Dunia telah membuat penampilan dalam kedua-dua perlawanan mewakili negaranya menentang New Zealand dan Belgium. Abdul Karim dijangka memulakan saingan musim depan bersama Barcelona B yang beraksi dalam Division 4 Liga Spanyol. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia. Minute Piala Dunia.
2: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

lebih 141 ribu kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2024 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Masa semakin suntuk? Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum

0: Mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia. Kicking

0: Seperti kelaziman pukul 10.15 minit pagi, kita nak mengetahui laporan ketibaan penerbangan haji 1448 Hijri 2026 Masihi. Seperti biasa, bersama dengan Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Pelepas KLIA Sepang. Silakan dengan laporannya.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-22 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 24 Jun 2026 bersama 8 Muharram 1448 Hijri, hari Rabu. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat dua penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-074 dengan pesawat SB-5004 muatan sama 356 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Tiz Muhammad bin Abdul Aziz Medina pada jam 11.40 pagi 24 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 24 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-077 dengan pesawat MH8349 muatan sampai 283 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 12.50 tengah hari 24 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.10 malam 24 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-077 akan meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu dengan menaiki penerbangan MH8566 dengan muatan sama 141 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.40 pagi 25 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu Sabah pada jam 5.20 pagi 25 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerbangan tamu haji dibuka di atas 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan Balai Ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perbahat juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemaprudan. Saya Muhammad Faridudin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Pelepas KLIA Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Izzazlan.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Itu dia tadi Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik untuk laporan ketibaan penerbangan haji hari ini 24 Jun 2026. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

Sanal FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam yang baharu bersama dengan saya Izz Azlan untuk segmen Nasional Aspirasi 11.8 minit pagi waktu ini untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM. Saya mulakan dengan keputusan semasa untuk Piala Dunia FIFA 2026 telah pun bermula separuh masa yang kedua memasuki minit ke-48. Masih lagi keputusan 0-0, Colombia 0 di Arkongo 0. Baik saudara, Yang di-Pertuan Agong Kurnia RM500,000 bantu bangsa kebakaran Kudat Sandakan. Sumbangan disalurkan menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ dan diserahkan dalam majlis di Istana Negara. Majlis turut dihadiri Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Safar Untong. Kebakaran Sandakan pada 19 April yang lepas musnahkan 1,050 rumah, 914 ketua isi rumah terjejas. Di Kudat pula 16 April yang lepas 8 rumah dengan 67 penduduk terjejas. Seterusnya SKDS, syarikat boleh tuntut bayaran balik diesel mulai 1 Julai jika belum terima kad fleet. Syarikat layak boleh tuntut bayaran balik tunai pembelian diesel sementara menunggu penerimaan kad fleet. Mesti mengemukakan bukti pendaftaran SKDS dan permohonan kad fleet dibuat pada atau sebelum 30 Jun 2026. Permohonan melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan perlu disokong resit pembelian diesel yang dimuat naik. Dengan bayaran balik akan dikreditkan ke akaun bank syarikat dalam tempoh 15 hari bekerja selepas semakan pentadbir SKDS. Baik, selain itu, Kongres Amerika Syarikat lulus resolusi simbolik selar tindakan perang Trump terhadap Iran. Resolusi mengarahkan Trump menarik balik tentera Amerika Syarikat daripada konflik dengan Iran. Sebagai resolusi bersama, ia tidak perlu dikemukakan kepada Trump untuk ditandatangani. Demokrat dakwa pelanggaran perlembagaan dan Akta Kuasa Perang 1973 dengan White House kata resolusi tidak berperlembagaan dan boleh melemahkan rundingan. Okey, untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam ringkas 12:30 hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan mengurniakan sumbangan peribadi berjumlah RM500,000 kepada Bangsa Kebakaran di daerah Kudat dan Sandakan Sabah. Seri Paduka Baginda berkenan menyaksikan penyerahan kurniaan oleh pemegang amanah urusan Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ Tan Sri Alvin Darjit Singh kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Jinor dalam satu upacara di Istana Negara. Sumbangan itu disalurkan menerusi YSIJ bagi membantu meringankan beban lebih 1,000 mangsa yang terjejas akibat kebakaran di kedua-dua daerah berkenaan pada April lepas. Seorang lelaki berusia lingkungan 40-an cedera di kepala selepas bas yang dipandunya terbabas dalam kejadian di Jalan Lebuh Kulim Techno City KTC pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinring berkata, bas yang membawa 32 penuntut dari sebuah kolej itu dikatakan dalam perjalanan dari Taman KTC 1 menghala ke Taman Teknologi Tinggi Kulim. Dipercayai terbabas sebelum memasuki laluan bertentangan. Kesemua penumpang bagaimanapun tidak mengalami kecederaan. Kumpulan syarikat Alibaba memfailkan saman persekutuan bagi mencabar penetapan oleh Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat yang mendakwa syarikat berkenaan sebagai sebahagian daripada ketenteraan China. Alibaba menjelaskan pelabelan tersebut dilakukan secara sewenang-wenangnya dan kekurangan proses yang wajar. Saman tersebut difailkan di Mahkamah Persekutuan San Francisco mempertikaikan keputusan Pentagon yang menyenaraikan Alibaba sebagai syarikat tentera. Bola sepak Piala Dunia 2026, Colombia layak kepusingan kalah mati selepas menang 1-0 ke atas Kongo sebentar tadi. Keputusan itu menyaksikan Colombia memimpin kumpulan K dengan 6 mata, meninggalkan Portugal di tempat kedua dengan 4 mata. Colombia selepas ini dijadual berdepan Portugal, manakala Kongo akan menentang Uzbekistan. Sementara itu, Croatia meraih kemenangan pertama dalam Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Panama 1-0 dalam kumpulan L. Keputusan itu menandakan kebangkitan penting buat Croatia selepas tewas 4-2 kepada England dalam perlawanan pembukaan mereka. Manakala Panama mengalami kekalahan kedua berturut-turut selepas tunduk 1-0 kepada Ghana. Kekalahan itu menyaksikan Panama tersingkir daripada saingan pusingan kalah mati sekaligus pasukan kelima tersingkir daripada kejohanan itu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hah? Masa semakin suntuk?
1: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my. Sebelum terlambat.

Baik, diharapkan anda juga tersenyum dan ketawa dengan pelbagai perkongsian dan juga lagu-lagu hiburan terbaik yang disajikan untuk anda selama 3 jam dalam segmen Nasional Aspirasi bersama dengan saya Isa Azlan. Selepas ini Aida Jia, 3 jam yang seterusnya dalam segmen Nasional Relax, satu tengah hari sehingga pukul 4 petang Muslimin dan juga Muslimat. Sebagai panduan, disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Rabu 24 Jun 2026 Masihi, 8 Muharram 1448 Hijri. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, 12.20 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan, 12.23. Kuching Sarawak, 12.45. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 1.18. Kuala Terengganu, 1.12. Kuantan Pahang, 1.13. Kota Baru Kelantan, 1.16. Johor Baru Johor, 1.10. Bandaraya Melaka, Melaka, 1.16. Seremban Negeri Sembilan, 1.17. Shah Alam Selangor, 1.18. Ipoh Perak, 1.21. Jostan Pulau Pinang, 1.23. Alor Setakedah, 1.19. Dan Kengah Perlis, pukul 1.23 minit tengah hari. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi dari Sungai hingga Segara. Palestin pasti merdeka. Saya Is Azlan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan sumbangan peribadi berjumlah RM500,000 kepada lebih 1,000 penduduk terjejas kebakaran di daerah Kudat dan Sandakan Sabah April lepas. Sumbangan disalurkan menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ. Setiap penduduk baginda turut berkenan menyaksikan penyerahan kurniaan oleh pemegang amanah urusan YSIJ Tan Sri Avinderjit Singh kepada Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor dalam satu upacara di Istana Negara. Kebakaran di Kampung Gumpa Kudat pada 16 April memusnahkan 8 rumah serta menjejaskan 67 orang daripada 18 ketua isi rumah KIR. Kebakaran di Kampung Bahagia Sandakan pula adalah insiden berskala besar yang memusnahkan 1,050 rumah. Kejadian itu turut menjejaskan sekurang-kurangnya 914 KIR. Dalam perkembangan lain, syarikat pengangkutan awam darat dan perangan di Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan yang belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai 1 Julai ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, kemudahan itu disediakan selaras dengan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara bermula serentak tarikh berkenaan. Antara syarat utama ditetapkan untuk tuntutan ialah syarikat perlu mengemukakan bukti telah mendaftar bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan membuat permohonan kad fleet sebelum atau pada 30 Jun. Tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidy. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Sementara itu, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi budi diesel. Jelas Menteri Kewangan 2, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat kelakkan asalkan dia memohon lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 per liter menerusi program budi diesel amat ditunggu-tunggu serta memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Saya menyambut baik langkah kerajaan ini kerana dapat mengurangkan kos penggunaan harian terutama bagi mereka yang menggunakan kenderaan diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan.
3: Saya berharap perkhidmatan kos bahan api ini dapat membantu menstabilkan harga barang dan perkhidmatan selain meringankan beban kos cara hidup rakyat pada masa ini.
4: Pekerja ini bulan-bulan bayar minyak, hari-hari isi ni RM50 satu lato pun tak ada cukup. Hari-hari juga mau bantuan lah. Tengok boleh tambah lagi satu lato liter lah.
0: Persidangan Dewan Rakyat, pendekatan jangka panjang diambil bagi memastikan keselamatan sumber air di Johor terus terjamin. Ini selaras dengan pertumbuhan pesat sektor perindustrian, pembangunan bandar dan pelaburan strategik termasuk pusat data. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, lebih RM1.628 bilion diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan pelbagai projek infrastruktur.
5: Kerajaan bersama operator air negeri turut meneliti keperluan peningkatan kapasiti sistem bekalan dan loji rawatan air secara berperingkat berdasarkan unjuran permintaan semasa dan masa hadapan bagi memastikan bekalan air terawat yang mencukupi dapat disediakan. Pada masa yang sama, sebanyak 4 projek pembangunan loji rawatan air ataupun LRA di bawah pembiayaan pengurusan aset berhad ataupun PAAP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh kapasiti bekalan air terawat di negeri Johor.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Dewan juga diberitahu tiada perlakuan anti persaingan berkaitan tawaran harga dan pakej perumahan dalam pasaran perumahan setakat ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, dapatan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC itu disokong data Indeks Harga Rumah Malaysia 2025.
6: Menurut Indeks Harga Rumah Malaysia pada tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Maklumat Harga Tanah Negara, trend harga rumah menunjukkan pertumbuhan sederhana yang berterusan sepanjang tahun 2025. Kadar pertumbuhan tersebut menurun secara beransur-ansur pada 3.5%. Ya, pada suku pertama 2025 sebelum mencapai paras terendah pada suku keempat 2025.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Tempoh pelaksanaan op kesan dilanjutkan sehingga Selasa depan bagi memberi ruang tambahan kepada majikan yang belum mendaftar dan mencarum pekerja untuk tampil secara sukarela. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad menerusi kenyataan memaklumkan, selepas tamat tempoh, operasi akan dipergiatkan bagi memastikan pematuhan terhadap peruntukan akta yang berkuat kuasa. Tindakan yang boleh dikenakan termasuk kompaun, dikenakan faedah caruman lewat bayar FCLB serta pendakwaan di mahkamah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Congo dalam aksi kumpulan K, sekaligus mengukuhkan peluang Los Cafeteros terus bersaing dalam kelompok teratas menjelang aksi terakhir peringkat kumpulan. Jaringan tunggal Daniel Munoz pada minit ke-76 sudah memadai untuk menghadiahkan 3 mata berharga buat Colombia, manakala Congo gagal memanfaatkan beberapa peluang yang dicipta. Sementara itu, Croatia meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Toronto awal pagi tadi. Jaringan tunggal Ante Budimir pada minit ke-54 memadai untuk menghadiahkan 3 mata penting buat veterani, sekaligus menyingkirkan Panama daripada kejohanan. Croatia kini mengumpul 3 mata dan dijadual berdepan Ghana dalam aksi terakhir kumpulan bagi mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Pengurus England Thomas Tuchel mengakui ketumpulan jentera serangan menyebabkan perlawanan menentang Ghana berakhir tanpa jaringan dalam aksi kumpulan L. England menguasai 79% bola tetapi gagal meruntuhkan kekentalan pertahanan Ghana. England kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Kemenangan menentang Panama Sabtu ini akan mengesahkan tempat kepusingan 32 terakhir sebagai juara kumpulan. Pengendali Mexico Javier Aguirre pula mengakui masih tidak berpuas hati dengan persembahan anak buahnya meski muncul juara kumpulan A dan menempah slot ke pusingan kalah mati. Walaupun El Tri mencatat rekod bersih tanpa kalah dalam 2 perlawanan awal, Aguirre tetap menuntut aksi yang sempurna menjelang perlawanan terakhir menentang Republik Czech. Tuan rumah bersama itu mengumpul 6 mata hasil kemenangan ke atas Afrika Selatan dan Korea Selatan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mempertahankan hak Iran untuk memiliki peluru berpandu balistik. Beliau menegaskan isu itu tidak pernah menjadi sebahagian daripada MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan. Katanya lagi, Iran tidak seharusnya dikenakan layanan dui standard berhubung keupayaan pertahanannya. Peluru berpandu disifatkan sebagai elemen penting mempertahankan negara daripada ancaman luar. Itali mengesahkan pembebasan 3 rakyatnya yang ditahan di Libya selepas menyertai misi kemanusiaan ke Gaza ketika penganjur menyifatkan penahanan itu tidak sah. Menteri Luar Itali Antonio Tajani memaklumkan ketiga-tiganya merupakan sebahagian daripada 230 aktivis antarabangsa menyertai konvoi darat membawa ubat-ubatan, rumah mudah alih dan pelbagai bekalan bantuan ke wilayah Gaza. 6 lagi aktivis dijangka dibebaskan dalam tempoh 24 jam selepas ditahan selama 30 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.

0: Nasional FM. Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang. Mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Mini Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Lagu-lagu terbaik

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Kementerian Kewangan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan bagi memastikan program budi diesel berjalan dengan baik. Menurut Menteri Kewangan 2, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Lebih 96% tuntutan faedah perkeso berjaya diproses dan dibayar pada tahun lepas. Menteri Sumber Manusia Dato' Seri R. Ramanan berkata ia merangkumi skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih. Pelaburan langsung asing FDI di Malaysia pada 2025 melonjak 41.2% kepada RM65.9 bilion daripada RM46.7 bilion pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata prestasi cemerlang itu disokong oleh suntikan equity daripada pelabur asing dan aliran masuk dalam instrumen hutang. Pelaburan langsung Malaysia ke luar negara pula mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM12.4 bilion pada 2025. Ujian penilaian kelas Al-Quran dan Fardhu Ain UPKK dan Ikhbat Kafah Pratafis IKP tahun 2026 akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan di seluruh negara bermula 29 Jun ini. Perkara itu dimaklumkan Ketua Pengarah JAKIM Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi. Beliau berkata ia melibatkan komponen pentaksiran berterusan, peperiksaan bertulis dan pentaksiran Hifz Al-Quran yang akan dilaksanakan serentak mengikut tarikh ditetapkan. Di Kelantan, cubai menyeludup 300 liter petrol ke Thailand gagal. Helah penyeludup mengisi minyak hanya sekali sehari di sesi minyak berbeza bagi mengelak dikesan pihak berkuasa terbongkar. Apabila pasukan gerakan MPGA merampas sebuah kenderaan ditinggalkan bersama bahan api itu di sebuah ladang kelapa sawit di Kampung Lalang Pepuyu, Tanah Merah semalam. Komander Brigade Tengkara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein mengesahkan pemandu kenderaan bertindak memacu laju ke arah kawasan ladang kelapa sawit sebaik menyedari kehadiran anggota bertugas. Anggota PGA kemudian menemukan kenderaan ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa dengan tingkap pemandu terbuka dan tidak berkunci. Tiada tangkapan dibuat. Luar negara, Senat Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang menggesa Presiden Donald Trump menamatkan perang dengan Iran sekaligus memberi tekanan politik kepada White House yang sedang merundingkan perjanjian damai kekal dengan Tehran. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Berapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Nasi nak relax satu tengah hari hingga 4 petang.

0: Antara lagu yang cukup ceria petang ini untuk anda, Floor 88, Cikadun. Ini bukan lagu sebarang lagu sebenarnya. Lagu yang membawa mesej tentang penyalahgunaan dadah. Jadi masih lagi bersama dengan Puan Nur Syuhaila Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Dasar Pencegahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Dan masih lagi kita bercakap mengenai peringatan Hari Anti Dadah 2026 ya, Puan. Baik Puan, kita nak bertanya dengan Puan tentang program yang bakal diadakan nanti, tentang pengisian aktiviti menarik. Jadi pastinya pelbagai aktiviti menarik telah dirancang ya untuk menarik minat masyarakat setempat. Jadi apakah antara pengisian utama program yang bakal diadakan nanti, Puan? Silakan.
1: Okey, pada 27 hari bulan Jun ini, program kita akan bermula seawal jam 7.30 pagi. Aha. Sehingga jam 6 petang.
0: Ui, lama.
1: So semestinya pelbagai pengisian aktiviti menarik yang kita sediakan kepada semua para pengunjung.
0: Okey.
1: Selain daripada majlis perasmian tadi yang akan disempurnakan oleh tetamu kehormat, kita ada banyak segmen lah antaranya kita ada pameran, perkhidmatan dan
0: reruai.
1: Juga ya, reruai dan juga perkhidmatan. Okey, misalnya bukan sahaja daripada AADK, kita ada daripada jabatan-jabatan lain, rakan-rakan strategik kita. Contohnya kita ada daripada PDRM, boleh bayar saman. Kita ada daripada JPJ, boleh tukar helmet, boleh bayar saman. Kemudian kita ada daripada Kementerian Kesihatan, boleh buat pemeriksaan percuma. So kalau mungkin yang ada masalah gigi, nak pergi klinik, mungkin kena beratur panjang, nak kena tunggu appointment.
0: Okay.
1: So boleh datang ke Dataran Sungai Muda, boleh buat pemeriksaan gigi percuma.
0: Percuma?
1: Sebab KKM akan bawa bas bergerak mereka lah.
0: Okay. Okay.
1: Kemudian selain itu kita ada juga pelbagai agensi sektor swasta yang akan hadir. Selain daripada itu kita juga akan adakan pelbagai pertandingan.
0: Antaranya
1: kita
0: mewarna.
1: Mewarna memanglah. Sebab itu kanak-kanak suka kan?
0: Betul.
1: And then kita ada pertandingan sukan. Macam arm wrestling misalnya. Kita ada pertandingan boria. Kita ada pertandingan gubahan. So orang mana yang ramai-ramai tu boleh datang, boleh daftarlah untuk mengikuti ataupun nak menyertai pertandingan kita.
0: Okay.
1: Selain daripada tu, kita juga ada pertunjukan demonstrasi. Misalnya daripada pasukan K9.
0: Ini then, seronok.
1: Kita ada bawakan daripada apa ni, ular kan? Ular yang kalau orang kata nak pergi zoo kadang-kadang

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia.
2: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nasional relax 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Sukarelawannya.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Bantuan secara bersasar disalurkan mengikut tahap keperluan penerima. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan jumlah bantuan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria termasuk bilangan tanggungan dalam sesebuah isi rumah. Sementara itu, bagi memastikan program Budi Disel berjalan dengan baik, Kementerian Kewangan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Dato' Sri Amir Hamzah berkata, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini, termasuk bagi sektor e-panggilan, menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong memberi jaminan pelaksanaan Budi Disel bermula Rabu depan tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi keseluruhan kerajaan.
1: There's no expansion of subsidy program. Basically, we are now putting everything, including diesel, under the Budi framework. So previously, since 2024, diesel user were given 200 ringgit as subsidy, and later on plus another 200 ringgit. Now, we are no longer giving cash subsidy. We are putting everything under the Budi framework. The point is that we are putting all this together because technology has proven that, and we have seen it with Budi 95, we are able to ensure that Malaysians get subsidized petrol for quantity, foreigners won't get it.
0: Leo Chin Tong. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia turut bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Sebab masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memuji kecekapan penjawat awam kerana berjaya meningkatkan prestasi Malaysia dalam penarafan daya saing dunia 2026. Beliau berkata peningkatan kedudukan Malaysia itu turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov. Kejayaan Malaysia turut menarik perhatian Presiden itu yang mahu menghantar pasukan penjawat awam Turkmenistan bagi mengadakan perbincangan dengan penjawat awam negara untuk meningkatkan prestasi mereka. Dalam pada itu, jentera perkhidmatan awam diminta sentiasa menyokong usaha dilakukan kepimpinan negara dalam meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar turut mengingatkan seluruh warga perkhidmatan awam, khususnya ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan, agar mencontohi serta mengadaptasi nilai diplomasi madani dan pendekatan menyeluruh kerajaan dalam urus tadbir harian. Persidangan Dewan Rakyat Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC menetapkan mekanisme pengasasan umur yang selamat, praktikal dan bertanggungjawab bagi memastikan hanya pengguna yang layak dibenarkan mengakses platform media sosial. Jelas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, pelaksanaan CPC bersama Kod Pengurangan Risiko RMC melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kemudaratan dalam talian.
3: Di bawah CPC, pemberi perkhidmatan berlesen yang menawarkan perkhidmatan media sosial diwajibkan untuk melaksana mekanisme pengesahan umur dan bukannya pengesahan identiti bagi memastikan pematuhan terhadap had umur minimum yang ditetapkan. Pengguna yang telah mencapai usia 16 tahun dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun media sosial, manakala individu di bawah umur tersebut tidak dibenarkan membuka atau memiliki akaun media sosial sehingga mencapai umur yang telah ditetapkan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sementara itu, lebih 96% tuntutan faedah perkeso berjaya diproses dan dibayar pada tahun lepas. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata ia merangkumi skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih.
4: Buat masa ini, pencapaian permohonan tuntutan faedah boleh dibuat melalui portal Lindung Faedah Perkeso, iaitu www.lindungfaedahperkeso.gov.my. Pada bila-bila masa sahaja, Perkeso turut menaik taraf infrastruktur sistem pengoperasian faedah dalaman menerusi sistem One Best yang telah digunakan sepenuhnya bermula tahun ini. Selain itu, aplikasi Prihatin juga diperkenalkan kepada pencarum khususnya bagi mendapat informasi mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Perkeso.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Pelaburan langsung asing FDI di Malaysia pada 2025 melonjak 41.2% kepada RM65.9 bilion daripada RM46.7 bilion pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prestasi cemerlang itu disokong oleh suntikan equity daripada pelabur asing dan aliran masuk dalam instrumen hutang. Pelaburan langsung Malaysia ke luar negara pula mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM12.4 bilion pada 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jepun Eo Tanaka mengingatkan rakan sepasukannya supaya berwaspada terhadap Sweden Jumaat ini ketika pasukan Skandinavia itu berusaha bangkit daripada kekalahan besar 1-5 kepada Belanda. Takefusa Kubo yang mengalami kecederaan akan terus diketepikan daripada skuad Samurai Biru menjelang perlawanan terakhir kumpulan F di Stadium Dallas ketika Jepun berada di belakang pendahulu kumpulan Belanda berdasarkan jumlah jaringan yang dihasilkan. Sementara itu, Brazil dijangka mara kepusingan 32 terakhir namun bakal berdepan tetangan sengit daripada Scotland. Maghribi bakal menerajui kumpulan C sekiranya Selassau tewas. Keputusan itu menyukarkan laluan skuad kendalian Carlo Ancelotti itu pada peringkat kalah mati nanti. Dalam hal itu, Ancelotti turut mengesahkan Neymar telah pulih daripada kecederaan. Dia mungkin diturunkan esok. 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan pasukan dalam kumpulan A, B dan C. Switzerland dijadual menentang Kanada, Bosnia-Herzegovina bertemu Qatar, Maghribi berdepan Haiti, Scotland menentang Brazil, Afrika Selatan melawan Korea Selatan, manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Setiap pasukan memburu 3 mata berharga untuk layak ke pusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC sebulat suara meluluskan resolusi bertujuan memperkukuh accountability bagi jenayah yang dilakukan ke atas pasukan pengaman PBB. Selain menekankan keperluan untuk menyiasat dan mendakwa pihak yang melancarkan serangan terhadap anggota yang bertugas dalam operasi keamanan. Resolusi digubal bersama Pakistan dan Denmark itu mendapat sokongan ke semua 15 anggota UNSC serta ditaja bersama oleh lebih 100 negara anggota PBB. Dalam hal itu, PBB melaporkan kerosakan teruk dan gencatan senjata yang rapuh menghalang pelarian di selatan Lubnan pulang ke rumah. Menurut Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan, OCHA PBB, kira-kira 19,000 orang meninggalkan pusat perlindungan semalaman. Lebih 11,000 bangunan kediaman musnah sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: Berapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
3: Sekarang anda pasti akan terisi dengan kesyakiran lagu-lagu terbaik dalam rancangan Ilmu Agama, Pengisian Jiwa, 4 petang.

0: Sønder FM, som der så er de har de.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Pelaksanaan program sumbangan rahmah asas rahmah SARA terus diperkukuh. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, lebih banyak ruang disediakan kepada produk keluaran usahawan tempatan untuk dipasarkan mengikut keperluan serta citarasa pengguna di sesuatu kawasan. Pendekatan itu bukan sahaja memberikan manfaat kepada penerima bantuan, bahkan membantu usahawan tempatan dan peruncit menjana pendapatan. Tiada cadangan untuk memperluas program subsidi bahan api selepas pelarasan harga diesel bersubsidi baru-baru ini. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Menurut beliau, subsidi RON 95 dan diesel kini telah digabungkan bawah rangka kerja Budi Madani. Bermula 1 Julai ini, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter sebagai sebahagian program rasionalisasi subsidi di seluruh negara. Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad mengumumkan dividen 7.3% bagi tahun 2025, melibatkan agihan berjumlah RM126.2 juta kepada lebih 154,000 anggotanya. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, koperasi itu mencatat pendapatan bersih RM278 juta tahun lepas berbanding RM253 juta pada 2024, manakala keuntungan sebelum cukai dan zakat mencecah RM153 juta. Satu lagi pindaan Akta Pengangkutan Jalan Akta 333 akan dibentang hujung tahun ini. Ia bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau keluarga mangsa kemalangan yang disebabkan oleh pemandu bawah pengaruh alkohol atau dadah. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata cadangan itu bertujuan memastikan keadilan dapat diberikan kepada mangsa dan keluarga di samping hukuman sedia ada seperti penjara dan denda. Di Mahkamah Magistrate Seremban, seorang remaja lelaki diperintah menjalani hukuman di Sekolah Henry Gurney selama 3 tahun selepas didapati bersalah menyebabkan kematian 3 individu dalam kemalangan di Senawang tahun lepas. Mahkamah turut memerintahkan dia ditempatkan bawah pengawasan pegawai akhlak selama setahun selepas tamat tempoh pemulihan. Selain didenda RM2,000 kerana memandu tanpa lesen, ibu bapa remaja berusia 18 tahun itu pula diperintah membayar pampasan RM2,000 kepada setiap keluarga mangsa. Manakala ibunya selaku penjaga dikenakan bon kelakuan baik selama 3 tahun dengan cagaran RM4,000. Sekian berita yang disuntik oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Lida, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Nasional FM.

0: حميد فهل أنتم مسلمون.
1: Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku mengenai ketuhanan ialah bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang bersifat Esa. Maka, adakah kamu mahu menurut apa yang diwahyukan kepadaku?
0: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Anda sehari ini sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya. Baik, seperti biasa seketika kita bersama dengan Tuan Muhammad Fadiluddin bin Jim Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-22 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 24 Jun 2026 bertanggal 8 Muharram 1448 Hijri, hari Rabu. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat dua penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KP074 dengan pesawat SB5004 dengan muatan sampai 356 jemaah haji telah lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.44 pagi 24 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 24 Jun 2026. Penerbangan kedua KT077 dengan pesawat MH8349 muatan seramai 283 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 1.26 tengah hari 24 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.10 malam 24 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT077 akan meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu dengan menaiki penerbangan MH8566 dengan muatan seramai 141 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.40 pagi 25 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu Sabah pada jam 5.20 pagi 25 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dari keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perubahan juga menasihatkan agar semua waris dari keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Tufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Demikian tadi laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air bersama dengan rangan pelampur kita Tuan Muhammad Fadiluddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Baik, selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 24 Jun 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah, 7.49 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan, 7.51, dan Kuching, Sarawak, 8.6 minit malam. Manakalakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 8.43 minit malam, Kuala Terengganu, 8.40, Kuantan, Pahang, 8.36, Kota Baru, Kelantan, 8.41, Johor Baru, Johor, 8.31, Bandaraya Melaka, Melaka, 8.38, Seremban Negeri, 9.40, Shalom Selangor, 8.43, Ipoh Perak, 8.48, Georgetown Pulau Pinang, 8.52, Alor Setar Kedah, 8.38, dan Kangar Pelis, 8.54 minit malam.

0: Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa itu turut didorong oleh kestabilan politik yang meningkatkan keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa.
1: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index, thank you KSN, KPPA, you perform well, World Competitive Index, orang terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kat dia, tapi saya tahu ikhlas, saya tahu adung, saya tahu ini berlaku kerana tim saya, ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone, is by the entire team in the whole country. I salute saudara kerana kerjasama yang begitu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara. Bermula 1 Januari 2027, jumlahnya dinaikkan kepada RM6,000 kepada RM10,000. Perdana Menteri mahu peranan KRT terus diperkasa kerana institusi itu membantu menghidupkan semangat musyawarah, demokrasi dan perpaduan, selain membantu anggota keselamatan serta jabatan kerajaan menangani isu keselamatan dan kebajikan masyarakat. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pemilik kenderaan yang layak boleh membuat permohonan pada bila-bila masa.
2: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat mulakan asalkan dia memohonlah.
0: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amirah Hamzah, penekanan itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan, selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Kopi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866, Akta ONSA. Dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Look ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
3: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Look.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. 3 perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan. Diikuti 2 perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba Moto3 Negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlumbaan seterusnya di Litar TT Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlumbaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia pagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu hingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebu rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebu. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebu berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi. Ia merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan, Tahir Ajrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalibaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Cakala.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua geng burung hantu. Setiap daripada anda mempunyai cerita. Okey, kita dengarkan. Selamat pagi, saya Nur Kumalasari.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: goals.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan.
2: Welcome to the World Cup!
1: FIFA World Cup Unseen. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

itu, janji itu katanya, janji itu pasti ke? Ataupun janji itu dicapati? Janji itu kena ditunaikan kerana kata Hang Yang Setia, janji itu hutang. Adakah yang sedang berjanji dengan anak dara orang tu? Ikatlah dia sebaik-baiknya dengan ikatan yang sah. Bila kita dengar lagu, apa lagu tadi tu kan, Adik Saya Hebat Sore tu, rasa macam kita nak jumpa buah hati kita kan. Ingat balik janji-janji kita. Tapi kepada yang dah berumah tangga pun, nyanyikanlah lagu tu dengan pasangan kita dekat dapur tu kan. Tengah-tengah masak, nyanyi. Walaupun dah memang dah jadi suami kita, kadang-kadang kemanjaan tu, gelak tawa tu dalam rumah tangga tu perlu supaya keharmonian sentiasa dalam keluarga kita. Ini juga ada lagi satu lagu yang diminta daripada Hang Yang Setia tadi itu kan, lagu daripada Ahmad Sentul. Ni pun saya tak pernah dengar ni lagu ni, tapi lagu ni nasihat kepada anak-anak dara di luar sana. Kita dengarkan lagu Oh Anak Dara, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Ada nak dara muda, ada nak dara tua, ada nak dara manja, malas kerja. Ahahahah, hihihihihi, ho ho ho ho hoi.

0: Macam kata nak dengar.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
2: Ini dah kahwin ke belum?
3: Belum, cik. Kenapa eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, cik.
2: Budak zaman sekarang ni.
3: Kenapa cik dah kahwin

0: Rakyat terus menikmati harga bahan api pada kadar yang lebih rendah. Ia susulan penurunan harga petrol dan diesel bermula tengah malam tadi hingga Rabu depan. Sekaligus tiada peningkatan buat minggu keempat berturut-turut. Menurut Menteri Kementerian Kewangan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Manakala harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi susut 25 sen masing-masing kepada RM3.47 dan RM4.10 seliter. Dalam tempoh sama, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS turut dikekalkan pada RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Setakat 31 Mei lepas, pelaksanaan program penyelesaian subsidi bahan api bawah Budi Madani melibatkan penggunaan keseluruhan sebanyak 11.1 bilion liter dengan nilai jualan sekitar 22.1 bilion ringgit. 11.2 bilion ringgit daripadanya adalah jumlah subsidi yang ditanggung kerajaan. Menurut MOF, sejak krisis di Asia Barat, perbelanjaan subsidi Budi Madani yang telah memberi manfaat kepada hampir 14 juta rakyat meningkat secara purata sebanyak 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025. Dalam pada itu, syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai Rabu depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Suruh Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Dalam perkembangan berkaitan, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi Budi Diesel. Jelas Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi dia akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat mulai kan, asalkan dia memohon lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peningkatan kedudukan Malaysia turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov.
2: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index. Thank you, KSN, KPPA. You perform well. World Competitive Index, ya? Yeah? Oh, terima kasih. Di Turkmenistan, baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata, World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata, terima kasih kata, tapi saya tahu, ikhlas, saya tahu aduh. Saya tahu, ini berlaku kerana tim saya. Ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam. Because the efficiency and the service is not by me alone. Is by the entire team in the whole country. I salute saudara kena kerjasama yang begitu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beberapa langkah kawal selia ditetapkan bagi memastikan mekanisme pengesahan usia tidak dimanipulasi syarikat pemberi perkhidmatan. Ia susulan penguatkuasaan had umur

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: Tahukah anda?
1: Okey, tahukah anda pada pagi ini?
2: Okey.
1: Okey, ceritanya mengenai teknologi.
2: Okey.
1: Sains sukan sekarang ni dia. Kalau nak kurus ke nak apa ke cepat sekarang.
2: Kenapa
1: ni
2: nak kurus tu kena tekan ya, dan bukanlah tengok asalnya.
1: Bukanlah.
2: Kenapa?
1: Sebab sistem ataupun teknologi juga kan ini semua rumah ada.
2: Oh ya?
1: Kalau mereka yang sering bersenam menggunakan treadmill sama ada ianya disimpan ataupun tak digunakan.
2: Dah buat tempatkan tu baju dah. Aduh, yalah berguna lah juga.
1: Okay,
2: walaupun
1: lah
2: bukan untuk bersukan, sekurang-kurangnya bantu untuk belikan tu baju.
1: Ya, okay. Aduh. Okay.
2: Okay, boleh tengok. Oh, macam ni rupanya.
1: Sistem dia tu. Dan sistem ni sangat canggih tau. Sebab ianya bukan digunakan untuk orang awam.
2: Tetapi
1: ianya digunakan untuk angkasawan. Sebelum angkasawan itu nak keluar negara, keluar bumi ke angkasa lepas, mereka perlu menggunakan sistem ini untuk latihan mereka.
2: Oh, nampak macam treadmill biasa eh?
1: Tidak.
2: Tapi rupa-rupanya lain. Dan mesin ini yang digunakan oleh player-player Brazil.
1: Ya.
2: Untuk buat persiapan Piala Dunia.
1: Betul tu. Untuk kalau mereka cedera, mereka tak boleh buat latihan yang kuat lah. Tapi nak pulihkan tu, mereka kena fit, mereka kena cergas. Ini sistem yang digunakan.
2: Sekarang ni Brazil tengah lead 2-0.
1: Betul. Hebat tak hebat eh?
2: Hebat. Okay, jom tengok di Facebook Live. Yang mana salah seorang daripada pemain Brazil yang kita tahu dalam kecederaan.
1: Betul.
2: Iaitu Neymar. Melakukan segala yang termampulah untuk memastikan diri cergas menjelang Piala Dunia. Walaupun tak dapat bermain sepenuhnya dan terpaksa berehat. Tetapi apabila kita tengok, inilah dia peralatan ataupun teknologi pemulihan yang sangat-sangat berteknologi tinggi.
1: Baik.
2: Yang digunakan oleh Neymar untuk menjalani proses rehabilitasi kerana kecederaan betis kanan yang dialaminya.
1: Betul. Dan untuk maklumat semua, Neymar telah pun menjalani satu program pemulihan intensif di New Jersey. Yang mana dia menggunakan satu alat sawat injak ataupun dalam bahasa mudahnya treadmill. Treadmill ini bukan treadmill biasa-biasa tau.
2: Okay.
1: Treadmill ini anti-gravity. Kalau anda masuk, anda akan terapung.
2: Dahsyat rugi.
1: Betul.
2: Bukan senang kita tengok Neymar terapung.
1: Betul. Kalau anda masuk, kalau dia masuk pun dia terapung.
2: Walaupun berat.
1: Dan bila anda masuk di situ, anda akan berlari tanpa memberikan tekanan kepada bahagian yang cedera tersebut lah.
2: Okey, ialah sebab dah terapung.
1: Ya, mudah lah kan.
2: Oh, tapi sebab dia nak ada macam fisioterapi dekat bahagian kecederaan yang perlukan pergerakan.
1: Betul.
2: Oh, patutlah dia lari macam tak lari eh.
1: Dia lari
2: macam lari atas angin eh.
1: Macam lari atas angin.
2: Nampak macam jejak tapi sebenarnya tak ada graviti.
1: Tidak ada graviti.
2: Dahsyat
1: lah. Dan fakta ini direka bagi menggunakan beban pada anggota badan dan untuk mengekalkan tahap kecergasan kardiovaskular serta kekuatan otot.
2: Okey. Sebenarnya peralatan ni, treadmill ni direka bukan macam treadmill dekat rumah saya yang tak bergerak tu.
1: Tak. Ini lain.
2: Treadmill kat rumah saya yang tak bergerak tu lain.
1: Ya. Yeah.
2: Yang ini memang direka khas dan katanya beroperasi dalam keadaan yang cukup unik eh.
1: Betul.
2: Okey, kalau anda tengok dia memang bentuk memang macam treadmill tapi dia ada kita panggil apa ni
1: macam karung.
2: Kawasan tu dia macam tertutup macam sauna.
1: Macam sauna.
2: Macam kalau kita masuk sauna yang separuh tinggal kepala je.
1: Betul.
2: Dia macam tu. Dia macam bahagian pinggang je.
1: Yeah.
2: Yang ditutup pinggang ke bawah.
1: Betul.
2: Jadi boleh tengok ini cara macam mana nak pulihkan lah kecederaan atlet ataupun persiapan angkasawan juga. Rupanya mereka guna mesin yang sama lah.
1: Betul. Yang mana kalau anda tak tahu juga sistem itu, doktor dan juga ahli fisioterapi serta jurulatih kecergasan yang mana boleh meningkatkan beban secara berperingkat mengikut tahap pemulihan pemain. Maknanya kalau kena tekan, adalah alat-alat dia tekan. Tekan bagi berat, bagi tinggi, bagi apa ke. Jadi pemain ke, siapa ke, boleh akan dapat kecergasan yang baik lah ketika mereka dalam cedera.
2: Saya rasa kalau tak ada dekat bahagian pinggang yang cengkam pinggang tu, mau terapung ke.
1: Betul tu. Sebab tu pinggang tu dia melekatkan tu supaya kita tak tak terbang lah kan.
2: Oh, saya rasa treadmill kat rumah tu kena guna treadmill yang ni lah. Saya tak boleh lah guna treadmill biasa.
1: Tapi treadmill hanya untuk angkasawan saja.
2: Tak, sebab treadmill kat rumah saya, yeah, kan dia tak terapung.
1: Betul.
2: Jadi bila saya berlari, saya rasa berat. saya rasa berat, saya jadi, rasa terbeban. Bila rasa terbeban, dia buat sekejap je dah macam, alah. Kalau macam ni, dia tak rasa beban.
1: Yalah. Sebab tu siapa yang ada treadmill ni, memang betul. Cepat kurus, cepat sihat dan sebagainya.
2: Oh, kena tukar. Inilah ni pekerjaan lah. Kena jadi astronaut lah macam ni.
1: Betul.
2: Okay. Boleh tengok video macam mana mereka ni lah, orang kata apa, menggunakan treadmill khas.
1: Yeah.
2: Yang sama player Brazil sahaja ke?
1: Tak, semua player. Ini semua pemain-pemain yang berada di sana, di Amerika Syarikat ke Kanada ke. Kalau mereka nak mendapatkan rawatan, mereka akan sini.
2: Okey, boleh tengok. Sekejap lagi boleh komen juga. Siapa yang ada treadmill kat rumah tapi macam saya tak bergerak-gerak, boleh komen juga.
1: Boleh.
2: Sekejap lagi kita baca.
1: Okey, sekarang ni Brazil 3, Scotland 0.
2: Okey,
1: jom dengarkan lagu ini dahulu.
2: Jom.
1: Nanti kembali lagi selepas ini.
2: Inilah dia
1: Nasional
2: lagi. Let's play football.

0: yang tular.
1: Okey, sebelum kita ke tular sikit lah Nazri. Tadi kita cari berapa harga untuk treadmill yang khas tadi kan.
2: Okey.
1: Okey, treadmill tu kalau dia model asas sahaja, harga dia mencecah RM190,000. Awak bayangkan eh.
2: Ya Allah, RM190,000
1: Okey, itu kalau model biasa-biasa.
2: Okey.
1: Kalau model pertengah hingga untuk profesional, boleh mencecah sehingga RM320,000 untuk
2: 300
1: satu treadmill.
2: Subhanallah.
1: Macam harga rumah.
2: Sebiji rumah. Ya Robi.
1: Sebab tu boleh terapung lah. Boleh inilah bagai-bagai lah eh.
2: Betul.
1: Okey.
2: Okey, sekarang ni untuk segmen tular kita. Segmen tular kita ni saya bagi anda dengar dulu lah.
1: Okey, boleh.
2: Okey, dengar eh.